konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

0: Nađeno. Nađeno.
1: E, kad nam se počne ovako dizati temperature, kad počne žega, onda nam ponekad onako i popusti koncentracija, pa smo skloni nešto odložit, zaboravit, izgubit, a ponekad neko nešto i nađe. Tu smo upravo kao jedan medij mali za vaše pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Brojeve telefona znate, 413-335 i 413-355, brojevi su to telefona Radio Dubrovnika na koje nas možete pozvati. Kao što sam rekao, ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas pozovite. Nastavljamo uz Harry'a Stylesa, American Girls. Tu smo za vas i vaše pozive cijelo popodne, naravno.

0: Nautika.
1: Prvo vaše zaposlenje gdje je bilo?
0: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu te na frigokontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
1: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovog panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
0: To je ipak kopno, nije more. Svakoj razlika je naravno, kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali i prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena, mm-hmm, da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte roditelje po tom pitanju, ali pamet u glavu, da. I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
1: Da. I da imate znanje, to ste
0: lijepo. I da imate znanje, da. Da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
1: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
0: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
1: Ali opet je prije ali, toga nešto
0: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio, mm-hmm, odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
1: A možda ali, i zdrave ambicije.
0: I zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
1: drugačije
0: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
1: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako i vam
0: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokler smo dole sa njima na palubi. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
1: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
0: Tu sam napravila kadeturu. Tu sam, mm-hmm, radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir, Znači, ja sam vam radila